sabi ganaar ya ak ñi xali fas ya kon dëkk ba jege won na lool asamaan ak ñi asamaan sore waaye noonu la ko sidna jibril ne doñ ñi